0: dal di bokk ak man after the commercials.
1: Mbir feñati na de dama ne bi yon nak dafa gëna neexati ñu ne lan bi moy loyalty points manam jere jëf rek lañ la am pour wax ñoo mi nga xamne ya nga recharge sa yu nekk kon bok de recharge rek parce que ñun yeen lañ fi nekkal et la dëgg ma lu gëna neex ndax ta fum nekk so recharge rek di nga am ay points te points yi di ko mëna jëfëndeko waat manam jinda ci credit wala sax nga jinda ci internet xana fi la neex em kon bok mbokk li nga am pour def moy so recharge nak te bu nga xam ñaata points nga am jombal na be bu ga de tulen len dial star 772 nga def hash nga press 1 su ko def nga xam ñaata points nga am su fekkene nak da nga bu ga jufandiko wat points yi ni jinda ci data mba sax nga jinda ci credit press number 2 kon bok mbok liñ la sante rek moy ne del jinda sa afsel credit yi nga am points yu bari wala sax nga jinda afri money mu gëna neexati points yi gëna bareti wala sax jindal cash power affaire bi gëna bari betey nga am sa ay points ne mané li dara daxu ko té nak su maye lo nonu yëpp pour mu jégé lo la nga mëna am kër bu yanjé bi kër bu nice bi ni mu nga fa betey ji points dara wañé ko ci kën bok mbok pour nga am kër bi ni del gëna recharge points di gëna ay ba ca kaw afsel ne la jere jëf kën bok ana loy xaar dial legi star 772 nga def hash su ko def nga xam ñaata points nga am ak ñaata nga se mëna jënd ak credit pour wax sa soxla kon bok jere ngeen jëfti li ngeen tan afsel
2: Afrisel 25 years for Africa.
3: Here is an obituary announcement.